Toulejte se s Country rádiem. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Je 22 hodin. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio. Folkmeny Country rádia.